Violinistica Agnes Langer, simfonijski orkestar Mađarskog radija i dirigent Ricardo Frica izveli su četvrti violinski koncert u D-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. Violinistica Agnes Langer zatim je izvela i dodatak, Gavotu i Rondo iz treće partite za violinu Johana Sebastiana Baha.

Violist Steven Dan i pijanist Bruce Vogt izveli su legendu za violu i klavir Arnolda Baxa. U nastavku poslušajte četvrti koncerto Grosso u A-molu, napravljen prema Domeniku Scarlatiju, skladatelja Charlesa Evisona.

Pijanisti Andra Viksne i Normund Zviksne izveli su kapriće o poslje maskerade Francisa Poulenca, a nakon toga kontratenor Matthew White, Arte dei Suonatori i dirigent Eduardo Lopez Banzo izveli su Wherever You Walk Georga Friedricha Händla. Slijedi uvertira u C-duru Fanny Mendelssohn.

Čuli smo sonatu u G-duru Domenika Scarlatija. Nastupili su kastanjetistica Lucero Tena i Madridski komorni orkestar. Dirigirao je José María Franco Gil. U nastavku slušamo Le Folie d'Espagne Marana Marea. Svira ensemble Spiral. Silvia Abramović viola da gamba, violen košar čembalo, Charles-Édouard Fantin barokna gitara, Claire Antonini Teorba, pod umjetničkim vodstvom

Ansambl Spiral pod umjetničkim vodstvom Marijan Miller izveo nam je skladbu Le Folie d'Espagne, Marana Marea. Za kraj sonata u D-duru Domenica Scarlatija. Još jednom u svitanju na trećem nastupaju Lucero Tena i Madridski komorni orkestar, maestro José María Franco Gil.

Pijanist Đerić Cifra izveo nam je fantaziju kvazi sonatu iz ciklusa Godine hodočašća, druga godina Italija, nakon čitanja Dantea, Franca Lista. Slijedi skladba Krizanteme Giacoma Puccinija. Simfonijski orkestar Berlinskog radija i maestro Riccardo Chailly.

Čuli smo Krizanteme Giacoma Puccinija. Nastupio je simfonijski orkestar Berlinskog radija, a dirigirao je Ricardo Chailly. Za kraj, Pas de Deux, plave ptice iz trećeg čina baleta Trnoružica Petra Iljiča Čajkovskog. Nastupa Londonski simfonijski orkestar, a dirigent je Richard Boning.

Slušali smo dramatsku simfoniju opus 17 Romeo i Julija Ektora Berlioza. Nastupili su sopranistica Florence Kivar, tenor Alberto Cupido, bas Tom Krause, te vokalni ansambl Tudor iz Montreala, kao i simfonijski orkestar iz Montreala, dirigirao Charles Dutoit. A nakon francuskog viđenja Šekspirove tragedije, selimo se na talijansko tlo u rano 20. stoljeće. Talijanski skladatelj Riccardo Zandonai napisao je vlastitu opernu verziju ove priče pod naslovom Giulietta e Romeo. Iz trećega čina te opere sada ćemo poslušati potresnu Romeovu ariju Giulietta son io, Julio, ja sam. A u ulozi Romea nastupa slavni tenor Roberto Alagna uz pratnju orkestra Kraljevske opere Covent Garden pod dirigentskom palicom Marka Eltera.

Slušali smo ariju Romea iz trećega čina opere Giulietta e Romeo Riccarda Zandonaia. Pjevao je glasoviti tenor Roberto Alagna uz pratnju orkestra Covent Gardena, dirigirao Mark Elder. Ostajemo u opernim vodama, ali se ponovno vraćamo francuskom repertuaru. Slijedi kratka, ali iznimno šarmantna balada o kraljici Mab iz opere Romeo i Julija Charles François Gounod. Izvode bariton Henri Guy i slavni tenor Franco Corelli uz orkestar Pariške opere pod ravnanjem dirigenta Alena Lombara.

Slušali smo ariju Ah, je veux vivre Charles François Gounoda u obradi za violončelo i orkester, a u izvedbi Sol Gabete na violončelu i Praške filharmonije pod ravnanjem Charlesa Olivier Monroa. Iz klasičnih opernih dvorana prelazimo na područje filmske glazbe i popularne klasike. Slijedi kultna tema skladatelja Nina Rote iz Zeffirellijeva filma Romeo i Julija u vokalnoj verziji pod naslovom Un giorno per noi. Ovu dirljivu baladu izvodi slavni američki pjevač Josh Groban uz pratnju studijskog orkestra.

Sjajne izvedbe Vivaldijevih koncerata iz zbirke L'estro armonico slušamo u izvedbi violinistice Isabel Faust te članice i članova ansambla Il Giardino Armonico koji vodi Giovanni Antonini. Čuli smo koncert u H-mol za 4 violine te koncert u D-molu za 2 violine i violončelo, u oba slučaja uz gudače s kontinuom. Mali predah od instrumentalne glazbe imat ćemo uz ulomak iz Vivaldijeve opere Ottone in Villa, predstavljene na libreto Domenica Lalija u Vicenzi 1713. Riječ je o pastoralnoj drami smještene u antičkom Rimu, a radnja se temelji na premisi da je rimski car Ottone zaljubljen u Kleonilu, koja ne može odoljeti zavođenju dvojice drugih mladih Rimljana, Ostilija i Kaija. Potom njega će u nastavku tumačiti sopranistica Julija Ležnjeva u ariji Io sembra appunto s prethodećim recitativom, što čini 11. prizor drugoga čina. Svira Il Giardino Armonico koji vodi Giovanni Antonini, ujedno i solist na blok flauti. Odmah zatim vratit ćemo se zbirci L'estro Armonico i solistici Isabel Faust u 12. koncertu u E-duru za violinu, gudače i continuo sa stavcima Allegro, Largo i Allegro.

0: Pijanist Michael Ponti odsvirao nam je drugu sonatu u bemolu, opus 36, Sergeja Rahmanjinova.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

Koncert je zaključen skladbom Reich Richter nastalom 2019. u suradnji Steve'a Reicha s njemačkim vizualnim umjetnikom Gerhardom Richterom. Djelo izvorno zamišljeno uz film Moving Picture, utemeljeno na Richterovim abstraktnim vizualnim obrascima koji se umnažaju, zrcale i transformiraju. Reich je tu vizualnu logiku prenio u glazbu. Od kratkih pulsirajućih obrazaca prema sve sporijim i širim zvučnim strukturama, a zatim ponovno prema ritamskoj gustoći i pokretu. Skladba tako postaje svojevrsni dijalog zvuka i slike, jedan od prepoznatljivih postupaka kasnije Reichova stvaralaštva. Slušamo skladbu Reich Richter iz 2019. godine, ansambl Anten Contemporain na otvorenju festivala Presence 2025.

Harfistica Susan Drake izvela je divertimento opus 38 Eliasa Parisha Alvarsa. I za kraj današnje emisije još jedna obrada, arabeska broj 1 koju potpisuje Donald Sosin, Claude Debussy. Flautu svira Nora Schulman, a harfu Judy Loman.

Simfonijski orkestar Korejskog radija, kojim je ravno Chi Yong-chung, izveo je uvertiru u operi Moć sudbine Giuseppea Verdija. A nakon talijanskog romantizma na red dolazi poljski barok, psalam Qui habitat Grzegorza Gervazia Gorczyckog.

Olga Pašečnik, Piotr Likovski, Vojčeh Parhem i Miroslav Borčinski otpjevali su psalam Qui habitat Grzegorza Gervazie Gorczyckog. Slijede zaredom Seren za flautu solo Tona Brinella te Ave Maria Gustava Holsta.

Flautist Harry Starevelt izvoje Seren Tona Brinella, a potom je komorni zbor Ave pod vosom Andraža Hauptmana otpjevao Ave Mariju Gustava Holsta. Poslušajmo sada snimku Nokturna u B-duru Ignacije Jana Paderewskog na snimci iz 1906.

Članovi kvarteta Kazals izveli su prvi gudački kvartet u C-molu, opus 51 broj 1 Johannesa Brahmsa. Snimka je zabilježena u Filharmonijskoj koncertnoj dvorani u Varšavi 9. svibnja 2014. godine. Ostanite uz nas, program nastavljamo nakon signala.